0: علينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة,
2: يقولها 100 مرة.
0: يا حي.